0: Tradicionalno za Jovu Tolakovića, jel tako Sole?
1: Tako je, tako je.
0: Evo idemo veselo za vas, poštovani slušalci, još ponavljamo dobar dan, dobro došli na frekvenciju 105,9 MHz radija zajedničkih programa od 15 do 17 časova, ispred mikrofona ja, a naš magista doktor za muziku je Saša Radojković. Naravno da ćemo vas pozdraviti, malo se izvinjavamo što je prošlo nekoliko minuta, što se nismo uključili na vrijeme, ali nikad nije kasno.

Katovića u Tutnjevcu, pa ćemo našu slušateljku Mirjanu Bulajić iz Štuba i Tala. Dobro nam došli, dobar vam dan, samo veselo.

Naravno danas Naravno danas sluša i naš prijatelj Predrag Pitulić iz Salzburga. Pozdrav dragi prijatelju, dobro nam došao u programe Radija Tirola i vaš Mile Tolaković uvijek uz vas. Šta naša goca kaže, nedostoji moje, odavno se nismo čuli. Naravno, i mi smo svake nedelje gdje nas možete slušati, nekad ovako uživali, nedeljom 105,9 MHz.

Наш Славко Томич из Тутнявца želi jednu pjesmu od Mileta Kičića, zašto ne bi mogla, morao za vas, jer je ovdje radio Korenta u Gljevi. A naravno Tomo iz Tuba Itala želi da pozdravi klub Božuru u Izroku, zašto ne bi mogla.

Evo, naravno da ćemo ispuniti našoj Mirjani i Tomi iz Politna sa Štuba i Tala. Jedan veliki pozdrav od njih za klub Božur u Innsbrucku. Naravno, i mi se pridružujemo ovome pozdravu, zašto ne? Pa ćemo nastaviti sa vama i dalje i vašim željama.

Naravno da ćemo pozdraviti našu slušateljku Radicu Marković. Lijep pozdrav iz studija. Samo slušajte nas i našu veselu muziku.

А то е Бироза, нашега слушалца Педжа Вуковчи из Гембаха. Наравно да поздравимо и нашега слушалца Златана Торлаковича. Златане, поздрав за вас и за све, наравно и вашу и нашу фамилию, али дай едну желю, која хочеш, ми ћемо је у студију Радија Куренте испунити. A ne zaboravite da ispred mikrofona Mile Tolaković i jedan mladi gospodin koji predaje muzički fakultet, Saša Radojković, u studiju danas je sa vama.

Slušateljku, a to jeste moju snajicu, snajku, Jelicu Tolakoviću, Štuba Italu, lijep pozdrav i da najavimo, Branko, ne možemo se javiti, pozdrav, čujemo se kasnije.

Evo još jedan veliki pozdrav za našeg Peđa Vukovića, predraga. Ujem Bahu, pozdrav druže, ajde pridruži se i nama.

sam ti pronašao trag, shvatih da ti više nisam drag. Ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati, neću lažnog oka plan, radije ću živjet sam. Ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati, neću lažnog oka plan.

0: kishanga la mucella se la zeni.
1: Sedela je za mašinom šilaje, pitali me oficiri čija je. Ne pitajte oficiri čija je, vodiću je mojoj kući moja je. Marice mlada, krojačice, izgore mi srce moje za tobom. Maro, Marice mlada, krojačice, izgore mi srce moje za tobom.
2: To je bilo za tri ljepotice. Lijep pozdrav, a naravno sljedeća pjesma tako. Lijep pozdrav iz studija zajedničkih programa od Mileta i Saše za Branka Milutinovića u Malom Lavu, jel? U Malom Lavu. Pozdrav za tebe, Branko, tvoju familiju i društvo.

Naravno, da ćemo uz upravo iz studija da pozdravimo i moju istu familiju, Natalija Radovanočević, a iz krvi Torlaka.

Samo za moje meštane sela Lešija, veliki pozdrav iz grada Innsbrucka. Veliki pozdrav od mene i Mileta, Radio Korenite i Radio Asa, za sve slušalce širom sveta. 105,9 MHz, ko želi da nas sluša, može ukucati ili na internetu frajrad.at.

0: Želio bih da poželim dragim slušalcima na strpljenju i na svemu tome što smo kasnili malo u studiju jer nismo mogli da se snađemo, nešto je novo i bilo nam je drago što ste nas slušali, veliki pozdrav i želim vam lepu nedelju i ponedeljak.
1: Tako, naravno da bi ja se pridružio ovoj pjesmi, poštovani slušalci, hvala vam. Zaista još ostalo pjesama i pjesama, a sa vama je se danas družila dvočlana ekipa. Za dobru muziku čuli ste gospodin Saša Radojković i voditelj vaš Mile Tolaković. Lijep pozdrav do sljedeće nedelje. Pozdrav, doviđenja.